Kulturni stan Sarkfabrik u 14. Bečanskom kotaru je poznat zato da prezentira aktualno muzičko stvaranje. Spektrum siže od džeza prik globalne do narodne muzike. Skoro bi se moglo reći da repertuar mlade jačkarice Mire Perušić obuhvatja svetija muzičke stile. Mora biti da si je zbog toga zibrala Sarkfabriku kot mjesto prezentacije svojega novoga albuma. Angelika Rajman-Marjel je bila onde.

Novi album Svitja Mire Perušić se more kupiti kod pjevačice i pri nje nastupi. A sad jedna jačka iz nove ploče. Vidi mi Ledja.